0: xalifa li tax ñu koy wax ka ngay wuutu dafay génn àddina ñu seet kamak ci njaboot nga ne ko yaa ko fi wuutu suñu suulee ka fi ka dem ba pare ñu seen seet kamak foofu muy taaw ba wala muy rakk ja koy mag ci njaboot ga daal ñu seet nañ koy defare ñu ne yow yaa ko fi wuutu ñu kaala la nga nekk xalifaam nit dina ko nekk nag ba dee te doo am secret xilaafa waaye El Hadj Abdou ci moom moo la ma sa def passation service di dund ki la wuutu di dund nga woo ko ne ko yow yaay xalifa bi jox ko jox ko jox ko jox ko service bi jox ko lépp moom moo fi ma sa def jeudi la tombé loon 11 septembre 1997 waxtu bi soo ko passé pile boor 4h30 jëm 5h mu wóolu xalifa bi fi jóge moom itam yàlla yàlla yokk leeram Serigne Mansour si borom daara ji ba mu ñëw Serigne Mansour jóge tiwaawan waaye ñëw ci ay coono lool El Hadj Abdou ne ko na dem si tàggu maamam El Hadj Malick tàggu bàyyam Serigne Babacar tàggu El Hadj Mansour ak Habib te ñëw wuy si ko fii Serigne Mansour yegg si waxtu wu daan yegg si nag ci gàttal El Hadj Abdou dafa naan na ko ñëpp may mu tëjoog moom waaye keroog muy laajte rek ana Mansour yegg si na yegg seegul ana mu yegg si na ba Mansour ba Serigne Mansour yegg si mu ne ana ñu ñëw na ubbi leen bunt yi ne ñëpp ñëw ñëpp ñëw mu ngi tëdd ci lalam bii kooku ma ne ko papa man damaa Ousmane mu ne ana Makhtar Kébé ma ne ko mu ngi fi mu ne woo leen ko mu wax la ma ko bindloo woon fekk boobu am na lu mu doon bind commencé ko woon ko bind la 4 septembre ba la 11 ci la ko soog a dajale jox Serigne Mansour la mu bind mooy lan mooy ba mu ko wooyee turam yure yooyu mu ko wooyee ba pare yaa maj ma albahrain mel ni dafa yore lu bari war a dem war koo bàyyeeg njaboot gi njaboot gi taxaw muy woote kan la ko ci war a jox ndax soo dee dégg arab mën ko firi woote woote ëyyi la mooy ëyyu sori di woo koo xamante ni da nga ko soxla lool yaa maj ma albahrain yow mi boole géeju xam-xam ak géeju leer mel ni ci imagination dafa am ku wuyu mu ne waxuma kooku de alamal huda ma ne lay woo yaa alamal huda yow mi nga xam ni drapeau njub yaa nekk ca kaw di yëngatu wuyu ma Serigne Mansour a ngi toog njaboot gi ñu bëree ngi toog Serigne Mansour ne tekk di déglu rek Makhtar Kébé ngi taxaw di jàng testament bi yaa qurratal aynayn yow mi dalal sama xel wuyu ma yaa nusratal akwaani yow fëleur bu rafet bi taaral jamono wuyu ma yaa sibaway fi zamanihi yow mi nga xamante ni yaa bari xam-xam comme sibaway ci jamono wuyu ma yaa man seydat lakum ramadan yow mi nga xam ni weeru koor mooy sa seede ci firi alquran ak firi hadisu yonent bi wuyu ma ah ñëpp ñu tekk rek mu mel ni ñëpp dañu tekk mu ne ko yaa mawrida zamaani yow mi nga xam ni gor yu baax yi njaboot gi suñu maree yaa leen di jox ñu naan ba mandi wuyu ma boo mu mel ni ci waxin Serigne Mansour dafa yëngu mu ne ko bouchraakum waay waay bigal waay waay na nga kontaan mel ni Serigne Mansour dafa ko laaj lu tax mu ne ko xad ca dëgg-dëgg wulli tum jox nañ la tey ji sir rel xilaafati secret xilaafa Cheikh Na Ahmed Tidiane muy bis bi la 11 septembre boobu moo tax Serigne Mansour mi fi jógee bis boobu daf ko fonkoon at mu jot bis boobu su daan jëy su daan ñëw fii la daan ñëw wàcc fii Kamil joxe fii sa teranga toog fii waxtaan dugg ci néegu El Hadj Abdou bi def fi 12000 salatul fatiha ñaanal bàyyam soog a dem yooyu bokk na ci yu mujj yi El Hadj Abdou mujj bind ba mu paree ci testament boobu itam Serigne Mansour dem yóbbu si rel xilaafati waaye xilaafa gaa ngi fi ndax Serigne Abdou deewagul mooy xalifa bi ba tey niñ cëngoon nga docteur yi ñëw commencé seet mu ngi noyyi noyyi bu cafe nag ndeysaan dugg ne ma ko ma ne ko mu ne mooxal docteur bi xanaa wóoluwuñu yàlla man ne docteur bi Moustapha sax sun papa ne xanaa wóoluwu leen yàlla xanaa wóoluwu leen rasulullaay nañ ma bàyyi ak El Hadj Malick waay docteur bi ne ko waa sëñ bi loolu sa wàll la waaye suñu wàll mooy ñu jël la yóbbu la ci hôpital mu ne ah jël leen seen wàll waaye yàlla dina jël wàllam de boobu xam la boppam xam na lu bari niki noonu ndeysaan ci jàmbaar ji ak sutura bu rëy ba ak ñeme ga ñu jël ko di yóbbu ndeysaan ñu naan mbàkkee newul ci ëtt bi mbaa fay nañu lamp yi buñ ma dugal ci ambulance bi de ñu génn ko yóbbu hôpital waaye la mu fa nekk yëpp El Hadj Abdou foo ko mësa ni fekk mi ngi sàbbal yàlla la mu tëdd yëpp mi ngi naan baaraam yi da ngay gis baaraam yi yëngu ak tuñ yi rek boo ko fekk mi ngi sàbbal yàlla mësul toog minute wéet te sàbbalul yàlla noonu la fa nekk noonu la fa nekk ba dimanche ji yàlla dogal la mu dogal waaye ginnaaw bi mu bindee loolu ñu bari dañ naan loolu la mujjee bind waaye am na leneen lu mu bindaat muy Casamance réew mi téeloon la lu mas a xew ci réew mi wax na ci ñaan gu mu doon ñaan pour Casamance jàmm dellu si ca la yeggale man ci loolu man mii am na ci loo xam ne maa ko bind bi Serigne Mansour demee la ma ni ñëwal ndax léegi dafa daa ñëw ci xel mi rek mu ne ma ko fi nekk bindal gaaw ma bind ajjil ighaasata al ibaadi rabbi li annahum fi shiddatin wa karbi wa haahumu bilbaabi jaawu raajin am na nu mu ko tëjee nonu la mako bindulo ma bind ko touti ne ko ah li yam ko don bindo legui de mune ma dedit khassi de casamance bi la ci dañ koy duggal commencé won nako bu yag fek muy ñaan ajjil yalla yi gawalal sobetage yu jam yi la ci casamance ci barke serigne bassir cherif bassir ay dara ma fa nek ci barke de rasulullah yi tudd ci casamance nang len sobe nga delo ci jam koku li newna khalifa dede bu rewum yittelon non ba lu yengu ci rew mu ko dan def ginaaw lolou nak danaka nak waxatul lu bari akay don na wax ak bopam di wax ak ruham di wax ak yalla lolou le lu bari du boko wax ñu bari waye amna ay beuyit yo xamanteni leg leg rek mu bamuko muñ muñam gogol di wax ak bopam di wax ak ruham ay way sama ru bul dem lama la kay jeul de ya ruh zubi bil habib sababata ay way sama ru nga sey ci ruu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruu gi bu gene dem de lo bala kay jeul dal di muñ ne bil mawt tahya sadat al abrar ndekete yo les grands monsieur ci de ci lañuy dundé wat ba lañuy dund rek nit ñi ne de nañ ba mu wat ko yaaro ay way sama ruu rabal kawnu adina jeexna wo badal habib mu apparaître wala mu tew ci sama kanam al habib sama soppe bi muy rasulullah wazalat al astar wazal dinna dindi nañu al astar moy li nek digeunte nit ak al akhir suñ ko didé rek yaangi jakkaru al akhir da ko laaj nako papa leuy wa digeunte dund ak de wala digeunte adina ak al akhir lu fi dox mune mo mi ngi mel ni mbum mi rek ñu ne la ana biti bi ana bir bi nga woné biti bi woné bir bi soro ci wëñ ji rek biti ak bir bi nek ben mune wa loluy digeunte adina ak al akhir kon nak goor yi ci façon bobu la nekk won ak nit ñi duñ ko faté ba mukk réew mi itam ñu ngi koy né amel ko ñukkal duñ ko faté ba mukk bimu gëné adina fan yu néw lu yémi amna amna kilifa gu mak ni su yalla bu reuy ci alhamdu rabbi bu medina njaaj bi bokku na ci kilifa tariqa bi yent gis allah ji abdou ñettelu fon ba allah ji abdou yondiko ci njabot gi nako dem leen nga wax serigne mansour mi ma wutu ne ko contane na ci fiñ ma denc nañ wax abdou aziz al amin la wo nit ñi wala mu dem ci radio ba santal ma nit ñi te gëremal ma leen niñ ma taxawoo nañ mo wax mawdo mi sama taw na ma taxawul diw ak diw ak diw nañu wax xalé bi ma dañ jangal sama qasida bi ma def ci rasulullah ak sama alquran nay dem ci sama rawdu bi mako fa jangal goudi alkhamis man nak ma ngi ci jamm ma ngi fi nek ni ci tabarakallah neppal lolou amna kum ko waxal nitu yalla bu reuy insister koku ñew tuwa won wax ko fa waye yagul dara ci ay fan yu neew serigne modou bi tawam gentar na gis ko bobu gëna yéme ci gattal modou moñu koy netali mu ne goor gi ne ko modo nuyul ma ni ñepp te santal ma le niñ ma taxaw sama gannaaw waxal ma nit ñi kep kuma soppon ci adina so ma fekke fi ma nek ci barzakh dana la solo mbubu leex kon cër bobu ñu yaakaaroon ci mom ci adina am nañ yaakaar ni yalla du ko tass muko ñun dañoo amul droit nagu faaw ñu bayyi yalla xel ci limu mom waye suñu doon nagu ne dañ wax am cheikh haya badi zero faute waye nak nit ku nek nit nga mom bindo wul won non li ñu deggmal muy bis bi mu genee adina su doon dundu tay ji wala su mënon delu ci wat do damna ni su ko téré wul itam du bëggul dag ñu wotel ko dara bëggul lepp lepp la ko wëfal nitu yalla bu reey bu tol non ba pare neub leppam ci mom la ma sami neew na borom cër bu yalla bay cër nga am cër ba xamni am nga cër jaamu yalla yi xamni am nga cër nga jël lepp tek ci souf ku ñew rek nga ne ko xana nga denk na la sama bop nga ñaanal ma man abdou mu bon mi man abdou mu soufé mi man abdou mu torox man abdou mu dul dara te lu mu gëmon la nak masul na ko ben yoon ci jaamu yalla masul la baye ko ben yoon ci digënté ak aduna lepp lu rew mi ma sa soxla lu ngor ak diiné nangul na ngor ak diiné lolu mom daf ko daan sam la ja abdou lepp loko wo mu xol ngor lola ngor bañu ko xol diine diine bañu ko mbokk bañu ko dal la ci taxawal ak num ci taxawé nak taxaway bu rafet lolou bokku na ci ay jikkom dal na dox mbokk itam dal na xey rek sol dalam ana ya cheikh labbe di mune dem na seti baye abdul hak dem na seti baye serigne fallu ci liñu deg ñun ndax fekk wuñu digëté mo serigne fallu lu yag ndax bobu gën nañ fi nek xalé ay deg na ku bëggona mbokk la ko ci lol dañu bokk ci mam maram waye bokk itam ci mbusobe dañu bokk ñaar yoon dañu fallu dal na wax ak mam ne dal di tax doxom ba ci den ba abdou man may yow way yow yaay fallu dal na ko def loxom bu tedd ba legi nañu ke bi mu ñëkke ñew ci khilafa gi Seigne Fallou ci action yi mu ñëk def ci mbokk ak mbokk xam nga mbokk moom day mbokk ci li mu ñëk def mooy taxaw ko taxaway bu dee admission papa ñëk bay jek saw Seigne Fallou moo yebal mbokki murid yi ñu be keroog dégg naa ba ñu xëyee bi ñu laata ruuj fekk nañu murid yi ruuj lépp ñu nekk lu takku ci wàllu jiwu ay gerte gu bare bare bare ak dugub yónnee ko ñaari fasunaaru góor ak ya ca war a ànd ak ya ca war a ànd Seigne Cheikh Mbacke mii ndeysaan xaritam la woon loolu wala réem la dem muy dem congrès ba ca màkk Seigne Cheikh la àndaloon ak la ca xew yëpp waaye moom itam dégg naa Seigne Cheikh itam yónnee ko naasam bu gudd ba ne ko kat ak chauffeur ba bàyyi ko fa ay fan yu yàgg lool daf ko xamoon a may sax El Hadj Abdou moo dul nangu yooyu waaye ne ko yow kat yow yaay xalifa wu El Hadj Malick yow yaay xalifa wu Mame Maram kat yaa mag ci askan bi kon nag yow lañ koy jox yooyu yëpp ay rafetal mbokk la woon kon nag kenn la da ngay xool rek bi Seigne Abdou Khadir génnee àddina bi Seigne Abdou Lahad génnee àdduna fekku ko fi bi ñu demee di jaale ji bi mu jógee Maroc dem di jaale ji bi su ajjuma la taamu taamu itam ci xelam ne su demee dafay jiital dina dem jumaa ji julli ji su demee itam dina jiital Abdoul Khadir te moo koy liqaamal doomu pare itam ak la ci xew ajjuma jooju ki ko am xel di imaginer ni bisu penc wala bisu àllaaxir dina mas a ñëw di nga gis rëg-rëg jooju le naaj wu tànge noonu rëg-rëg jooju ca buntu jumaa yi tubaa ji keroog ak ëtt boobu le ak bi ñu nee Allahu akbar ngelaw lu oyof loolu ñëw ak taw bi daal di sotti xet mosul a gis loolu ci àddina ñu mel ni àddina di saasu saa mooy taxaw El Hadj Abdou dugg ci jumaa ji ndeysaan xalifa bi Seigne Baara moo ko jàpp góor gi boobu toog na lu yàgg dafay toog di julli waaye keroog yàlla dafa rof kattanu taxaw dafa taxaw julli keroog muy wéeru ci kaw Seigne Baara ñu julli ba pare Seigne Abdou Khadir julli julliam gu tee gu yiw googule ñu sëlmal Hadj Abdou woo a micro waxtaan fa waxtaan nit dina am ñu ci kontaan dina am ñeneen ñoo xamante ni dinañ ci wax leneen ak lam ca wax yëpp loolu le defar mbokk la loolu le lu yiw la loolu le mbaax la ah fa tabarakallah ñu ngi koy jooy nag ba léegi xam naa ñun pour wax ci moom dina jafe lool ndax nee nañu wuute lu mu wax ci béy bi rek ñu ne derbe la waaye ñun suñu diggante El Hadj Abdou du derbi du yàpp wa El Hadj Abdou El Hadj Abdou ñëpp la suñu sañoon dañuy sant Ndiaye sax gën a mën a wax ci moom gën a mën a tarbiye wu ci moom moom daal mënuñoo wax léppam El Hadj Abdou daal El Hadj Abdou ndawalu guddi la li ma la wax rek ñëpp lay fi nekkal moom daal ku ne rek am nga ci yaakaar ne yaa ko ci ëppale
1: waaw sénégalais yi nag dafa am lool dañ koy liñ ci gën a jooy ci El Hadj Abdou mooy léeg-léeg dañuy am ay jafe-jafe léeg-léeg dañuy am lu tàbbi ci réew mi wala lu fi xew kilifa diine war ci jël position wala mu wax ci léegi nag loolu dafa xaw a raar ba chaque fois ñu am problème sunu xel day dem ci moom taxawaay boobu lan nga ñu mën a wax ci El Hadj Abdou ak ci prise de position responsabilité yi mu doon def
0: moom nag dafa nekk nit ku anje daawul def demi mesure li ñu naan guerre yàlla daf ko dimbali woon li ñu naan lu mu wax ci biir mën na ko wax ci biti yàlla daf ko dimbali woon li ñu naan transparence yàlla daf ko dimbali woon góor gi amul lu muy nëbb li ma la wax ci yàlla benn gi moom laa lay wax ba léegi diine ji réew mi tariqa bi mbokk gi ku ci laal dara El Hadj Abdou pa jël na position pour wax ci lim ci war a wax am naa diis rasulullah boo xamante ni moom la daan jëfandikoo moo daan référence am man ra amin ku mun karam fal joxe yir ko biyet yi yonente bi moo ko wax ne ku gis loo war a changé te nga citoyen war koo changé na nga ko changé ci sa doole ak sa kàttan certes xam na ni jamono bi yegg na foo xamante ni amatul kàttan ndax kàttanum réew nguur moo ko yor soo rasulullah ni ku mënul soppi ci sa kàttan itam na nga ko soppi ci sa lammi moom foofu la tolloon nee na mënu fee woo nit ñi mënu la yëkkati xeex mënu la yëkkati jiyaat waaye dina wax ci làmmiñam ba muy tëlee wax moom daal li ñu mën a wax ci moom mu gudd mu gàtt mooy nit yàlla la woon li ñu mën a wax ci moom mu gudd mu gàtt mooy nit ku baax la woon baax foo ci xoolal El Hadj Abdou gis moom moo baaxal jikko sax du moom jikko baaxul ci moom mais moom ci boppam lu baax lu mu def rek loolu gën a baax moom dafay dolli mbaax dafay dolli baax yàlla ñu yàlla fayal itam njabootam bi daal nañu ba ci yàgg mu ne xanaa ni ma leen yare kontaan ngeen ci nag ñu ko waaw sa tant yaa sant nañu yàlla de lu sax ya ndaxte mom kat xeyna ñun de ñoo sagal waye lepp lu wër ci nit ak nit wajur wax ko def ak nit def nako ba def lu yop ku ci ne ci njabotam jangal na la ba nga waré jang bu amé fukkat ak ñet wala fukkat ak ñaar di nga mokal alquran wala nga dof wala nga di mom dal lool mom yitem la won mom mokal gu leer so je joge ba la nga yam fukkat ak juroom ak dem juroom ben lepp lu nit wara xam ci walu diine di nga ko xam so je joge dina la woné la seje mëna day bëgguma nga am sama morom sey morom am dara nga ñak ko diplôme dina ma sa xew te bëgguma leena xañ dara kay leen ngeen dem ngeen def jang mo xamanteni da ngeen ci jëli diplôme dal di dem ci rew arab yi jang ñe ci mëna dem france jang jang ñe ci mëna dem fenen jang jang bi am ay diplôme yi am ay lijaasé yu kenn amul fi yo xamanteni suñu la joxé rew nga yor ko delu ci wacc ci kanam mu ne wa kay ñu do gacc ci daara ji nak soxla ji malik musulu wuti diplôme man mi musuma jangi wuti diplôme waye dama la ne bëggul xañ len kon nak koku mo doon cheikh alhadji abdoul aziz koku mo doon tabarakallah mulay dabax koku mom li ñuy wax l'homme du siècle koku mom li ñuy wax l'homme du 23 juin xolal rek dina koy wax ne la nekk ci terrain bi di duggal ay bit football bi jeex nga genn tank ci touche ba mi ba mir mi lendum ngay dugalat ay bit mom moko fi def mo genn adina rew mi yengu le 23 juin xalé di dugg ci assemblée bi pour rey député toj assemblée bi lakko ñu tek ay cassettam xalé ne mam abdou waxatu ñu delu ci wat ci duur cassettam becc gog kon musiba kon gor gogu ba legi mi fi ak ñu ñu doli di tawassul ci barkem di ñaan nak ah ma sha Allah ñu delu ko ndukal mom itam di bayyi xel ci ay mbirum ah dina nek lu bari de amna qasida bu mu def bo xamanteni da la wax nan li waxuma de ñu duggal ko ci constitution bi waye nañ ko sét na ca bax ñu jël la ca dul non ñu xolaat ko defaraat ko nan ñi parti yépp la daan waxal syndicat yépp la daan waxal même étudiant yi bayiwul won kenn kon nak Mawlay Hadji Abdoulaye Zengo suñ ko topé duñ fi jog mom dal tabarakallah taala contanat nañ ñi lepp lu way def ci mom ñu nga ko defal lepp lu way yëkëti ci mom ñu nga ko yëkëtil ñu ngi gërëm mbokk yépp di ziaré ñëpp di balu xaq ñëpp di fédélu suñu digënté ak ñoom ñun do ñun njabota la jabb suñu bay def ñu daan wax xawma ñen mais yeen ñi nga xamni ma leen jur du ngeen ay sëriñ ay talibé gën yeen du ngeen talibé sax yeen ay jaam gën ndax man Abdou Aziz ñaan na yalla mu def ma jaam ba yalla nanguna te do mu jaam jaam rek lay mëna nekk kon nak ñu ngi jëlat bu mu jaam yewat suñu baat tek ci loxo jaam yalla yi lu nit bëgg lu ngor and diine and mbax and ci dañ ci and ak yow kër gi moy ciosanam moy premier kërëm kër gu mu fonkon la kër gi Seigne Babacar si bokku na ci ñu ko daan tabax Cheikh Seydou Nour Tall mu mag ma daan na yenu xeer di indi Alhaji Mansour mu mag ma bokku na ci ñu ko daan tabax mbaxam tollon na ci bim ko amé jël ne rus na ko dekkati Seigne Babacar di dundu dafa jël ciabi ji dem may ko Seigne Babacar Seigne Babacar xamni su ko delo mu mayat ko kenen mu ne ko wa denk na la ko da ngay dem nga togal ma fa dama soxla ko dina ko jël lolo wax mu dekk ci kër gi so xamni ñun njabot yepp fi dañu gëné adina fi ni mo do neegu bopam neeg bi fi la xew fi la passation de service bi xewé won man fi la tuddé laboratoire ku fi dugg sa soxla ko ju bak cheikh alhadji malik boba legi biñ fi joggé legi kuma duggal toga fi mu waxtan su duñu jëflanté sax su joggé dem soxlam fa ju koku ci rola jabbu la dana wax nan kër gi nak kenn doon nako ba legi kër yalla la ko def waaw kër gi may nako yalla ak jaamu yalla yi da baxan ko
2: ko am li nga am ma mo xam li nga abdou do man li nga man ndax abdou ani

jawdina jawdina jawdina bimbam saful khoram djum la saf ko djibi djaw malikum ma ñu boole ardo ci gede jugaram gi ma jor mba farabelerem gi ma jor mba mazray ci jibaati mbend da melat suka bengone jey jawdina mimbam saful khoram djum la saf farpende ma ñu boole ardo ci gede

Jabal ak Khadijatu Fall ak Khadijatu Jaay Hadisa toyay bandagn yaay Khadijatu bandang Khadijatu Fall yaay mazab mi ñu yobbu ñor mem wayu turu wa nga ñor Agroqa Khadijatu ma ngi len di jale ma samb mi ci ñor ay way mam wayu tur ma nga ñor neex daam gu ne sinna daam gu ne ak an na daam gu ne ak maat ma daam gu ne ak alaaj mat faal ndob afi sal quraan ba ci ñor daam gu ne waaye ndoba mi xaar yi seen baayaay ay waaye ndoba mi xaar ak mat faal mahbaar du mbe gi ma

ɓiɓɓe jibiniyaama mbiya allah hokkuma haqqille ko rewre banndigoen on haqqille wonaani saɗi ko dañde haqqille ko banndu men ndewri ko haalo pulaane mbiya mo anndaama bonnete ko fenaani waawi moƴƴinde neɗɗo walla bonnu ɗum ganndude mo anndaa ko anndaa tan cuhlel gootel ko jal jallo tawi mbaroodi n tattatine dari gaɗo wuro tono waɗɗe mum o anndaa ko mbaroodi mbaroodi ne anndi anndaa ko mbaroodi o soggi mbaroodi o fay jama o tawi mawgane ndiwaɗe leɗɗe ne ndoosi haa fotoro wenane ñuno faandi tan ɓe mbimo woppu kamɓe foɗɓiɗi woni mbiyaɗo hakkunde bamaane kawma e taani woya haa wiɓe ɗo jibinde ɓe dogi an gonɗaa tan mo annda an hammadine diaw mo mbimaami so diawaawo gonaama ko heɗen ko foni timmi o ɗo yewtere nde yewteeɗo mo welti omo waɗa heen timmiɗi

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علينا ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقليت الله جل رسول صلى الله عليه وسلم من غريت من غوي أرض نكبابي دل دل بركنون non min jodi koy wuro wetengo no asot capital mauritanie amin jodi do non min bada jobaji aduna mo famani non sikka ko basila ciri ala amin kalta ko tidi bennuno julbe maybe goppuno e dow leydi sababu dum nanteno ko moddatiye holi joni mi do hande holi joginde min hande fali hoddundu non ne feena mi jaru bambaado ngana o gundudo ko bambaado wondata malay ko yideede wona kuleede bide samba gidaado mamudu matam kam woni nane yide yiye nanga hakkillaaji nanan non tawede min ñeñ mon pile mon sehil mon bete demba hamme gise ton den doori bu joodi tiini mañiti fono do jam gallaani ha ngaato nga jaasaane saham ko rebbe nge wotta taake ngari mbi marde debbo yarde gorko fo fullede barke buri olion nafi babil hamme sidi matam walla mbiyam ko kisabu fukkam ko ji walla mbiyam nafi farimata demba min jodi hande min jewtam e tawede jom galle makko e sheela makko e kala yiddo makko samba gidaado mamudu wi ma hande kadi yanti hen en 1987 min jodi mo odo salon so tawino salon o jodi ko beew menat balla min sinno ko nakki mi huuna ko dandi do ne andimi o wadi ko buri tidde ko kadi o nani demba me naati wuro ngo am andi kay kun be lutata ndam ay to mi yettano ko mi yettal sa ko non to ngandino mi do yo dembam mi ardo garmi o wi kam bismillah liwrongo limo mi seedi si fowru fayino e dawdi fi gisane tenkere yan yen welano gisanam kono mi diwnatam anka yadan yad wonno gisanam gila modo mo senegal modan nata leydi ndi sibi 87 mbayru mi leydi ndi ahi ka 99 hande ko 21 mois 1990 noni tande wite leydi ndi ne hattimi kattugol jam woɗo nema allah gorko cubballo dabɓo darde juuɗo mana artigue celluɗo wonki jawɗo dokkal mo few jettaki han neɗɗo jaaɓa wiyete hammel jaako o waɗi téléphone ŋaji yo demba hamme ummo sénégal ara ñagomi ɗum woni nadde mi leydi ndi joni mi wima sisa wande kumba tugganma e fumma guiligui ha yetti matam ha addanma ros a darta ɗo debbo pullo mbi allah waɗa ɗum ne waɗi karinin allah wanma ni ne heewi heeli ne yona wima tawi nayyi a tawi bey a tawi baali a tawi kaalis a tawi bitikaji a tawi hoɓɓe a tawi ngare a tawi jeehe min teddinire banno noon giɗo ma sehil ma joom galle ma ne wima ene jogui bewnaɗo mo bewani ene jogui bewnuɗo hoore mum bewnaka anta bewnaɗo bewɗonomi so woyli sow
wiyamo albarka ñani min jooɗi ɗo 87 teddinire cassette o giɗo ma sehil ma ceɗɗo ma mi wima so neɗɗo wiyama ceɗɗo teddi tiiɗi an kadi wonno ceɗɗa ko piye pelle kefte tete duuti muttar ndiay ndiay ay kawruɗo e ma lawol ne annda yaltanir faaɗi kaymi keɓiri no diggiɗo ma sehil ma dimamo calɗi ɗiɗi kadi

wi racine cuun wi caggal yettude Allah julde nelaaɗo. Wiɗo ko galle to ari ɗo ko galle banɗi ko debbo de. Wi kala ko waɗani ɗo e moƴƴere ko Allah woni mo hoddirani, kono ala ko ɓernde nde Allah annanani ɗum ɗo. Yindirdeɓe yeeso yindirdeɓe hannde yindirdeɓe jooni fo yo faam tan o meeɗa yejjidde mo hay batte. O wi o wonata seede konngol ngol ko goonga, o wi o duƴƴini ujunnaaji jooti jeese amen ɗe mbiyaama maana cuuni. O wi ko waɗano hiccanki ko waɗano hiccitaakel ko waɗano hannde maana e ñalawma he ko jammo yanti yennde ko ɗum saani. Yo waɗi teddungal ngal e kala jooɗiɗo e faade hajja nafi Fatimata ɗen belli mbiyama albarka noon. Samba giɗaɗo Mamoudou wima ko neɗɗo daɗi ɓiɓɓe bamum fo ne hani wasa so wona nde ɓe ndiddade min addi dogde deke racine wona wawde dogde daɗi banndi kadi mbiyama cuunal barka wele aduna ko wawde betti ko wawede yontede kata softe ko tranquille hay goto yiɗa ɗo hokkama seydina Aliou Bouna Ba ɗaalimi hoore nde ko mawde becce ɗe ko jaaƴƴe reedu ɗu ko ƴufdu junngo ñaamgo ne juuti junngo nano ngonde rabɓini koyɗe ɗe ne cewi yitere ñamere nde ene ranwi tal ene woni to gite gonɗi ɗo yitere nanere nde ene wappi ne wujjina wi joyi. Annabi sallallahu alayhi wa sallam namni jumraɗo subhanahu wa taala ko tagirɗani seydina Aliou o wi hoore nde ko mawni ko gandal joginoɗon ko ɗum jogade fusi e becce ɗe donki dawde.